0: をするのが最も効果的だと思う、うん、ということを各部長それから若干の将校がおるところで言いました。それで本部も支部も大いにこのテストのみの作業に関して、努力しなければいけないということを言いました。
1: 731部队643牡丹江支队支队长韦尚正南在哈巴罗夫斯克伯利省。

0: не было возможности ни отряду 100, ни отряду 731 продолжить свою деятельность.
1: 8月9日にロシアが侵攻はしてきましたがね、でも消防メーターを落としただけで、午後になってから騒ぎ始め、12日の遅いに、あれです、丸太の屋行って、特設艦、丸太の入ってたとこ、そこを爆破する爆弾を、新艦のいたやつをね、運んで、確保して、運び込んで。
2: 1945年8月12日清晨6点，包括杀死马路大、爆破四方楼在内的销毁工作正式开始。爆破由专业工兵来进行，爆破声传出很远。到8月12日中午，731部队外围设施已经销毁得差不多了，杀死马路大的任务同时进行。整个任务由第一步军医大田成负责。据他的下属沟口俊美战后回忆，8月12日那天，他的一位朋友从平房的牢狱里走出来，告诉沟口他干掉了404个马路大。
3: ホルマリンかなんか使ったものがいい、そういうものを玄関まで運べって言われて、というのは証拠隠滅のためかな、玄関へ集めて爆破したと思う。
2: 为了销毁尸体，叫少年兵过来，他们将尸体从房间里抬出来，来到中间的院子，搭起钢架，浇上汽油，开始焚烧。很快，让人窒息的刺鼻的烟雾在空中弥漫。
1: 火が消えて骨だけになった時に拾えた池ということで言ったから。14日の日、朝私に実習室来いって言われたもんだから、私は実習室行ったの。拳銃と青酸化合物。これを渡されて、もし捕まったら自決しろと、こういうことです。だから多分私が実習室を見てるためにね、子供だから、14歳の子供だから、捕まればその時にこれはマルタのね、解剖したもんだと言われてるから、すぐ白状してしまえば分かっちゃうわけだから、そんな関係があって私に拳銃と青酸化合物を渡されたと思います。
2: 与此同时，731部队下属支队也在疯狂销毁证据。
4: 昭和20年8月9日部隊を出発したときに、生産カリを全員に分配しまして、毎日、都道府県の方にプロになる場合、なった場合は、この、薬を飲んで。
5: もうに今後、テイクノーブレ。
2: 1945年8月15日、日本无条件投降。西俊英和下属便放下了武器，没有碰那瓶氰化钾，就地投降。在东北抗日联军配合下，苏军经20余天作战，击毙日军8.3万余人，俘日军60.9万余人，迫使日本关东军投降。附属于731部队第三部运输班的卡车司机岳定南，在他所著的《太阳旗下的血泪》一书中记录，石井四郎对大家说，希望大家无论在任何地方都要保守731部队的秘密，如果谁泄露了军事机密，我石井一定会追究那个人到天涯海角。据大连卫生研究所幕黑正彦证实，石井四郎在这期间乘坐着增田美保驾驶的飞机

0: 在已经被破坏了的平房本部上空盘旋拍照摄像。为了冲洗胶卷，他还去了大连。随后，石井四郎全家飞回日本。新京を通り越して、それで、やっぱり宝天来たらわずか、列車止まってました。で、宝天から出まして、 新義州の川、朝鮮と中国の境と、まあ、なんとか、普段まではたどり着きました。その船に乗って、乗ってから私は、拳銃と青酸カリは海の中へ投げ込んじゃって、夜だったから。そのまま、萩の水の日ですね、上陸して、
1: 2晚吧，刚到达那，那个月的，好像30日之内，我去开始吧，是的。因为周密的部署，731部队的成员大多成功逃离了中国，而调转到其他部队内的一些731的军医和成员被苏军捕获，这成为揭开731部队秘密的一个重要线索。所有的都是非常大的失败。
2: Не все документы в итоге были уничтожены, тела были уничтожены достаточно плохо и неаккуратно, поэтому довольно большое количество улик все-таки попало в руки Красной Армии. То есть материал для работы уже был, и отталкиваясь от него, следствие начало работу.
1: 苏军解放哈尔滨，来到平房，只发现一片巨大建筑的残迹，在一片瓦砾中，没有被炸毁的三根烟筒依旧耸立着。 由此可见，那些建筑的坚固程度。苏联红军还在这片废墟中发现了一些奔逃的老鼠，正是这些老鼠在日本投降后的几年间引起了哈尔滨平房区严重的鼠疫。火光和血腥为731部队画下了最后的句号。 是多么大的恐惧，才让他们执意将这个秘密彻底淹没？然而，731部队犯下的滔天罪行，也并不是那么轻易的能够抹去。如今，断臂残垣依然无声矗立。至于想要抹去人们对于那些残忍恶行的记忆， 历史会告诉他们，那将绝无可能。

0: 使用するのが最も効果的だと思うということを各部長それから若干の将校がおるところで言いました。それで本部も支部も大いにこのテストのみの作業に関して、努力しなければいけないということを言いました。
1: 731部队643牡丹江支队支队长韦尚正南在哈巴罗夫斯克伯利审判中证实，1945年间捕鼠队发展成30人，那时大批捕获老鼠的工作就加紧起来了。
2: この優勝策からネズミを欲しいという依頼を受けまして、各部隊で取っておるネズミを殺さないで、この栄翔さんの部隊に送るように依頼したのであります。
3: 後の証言を聞けばネズミが足りなかったらしいんですね。だからネズミ取りの箱、魚を取ってこう受け身で入れば出られない、それを両方に作る箱だけ来て、その金物だけ作ろうと。
1: 在石井四郎的催促下，1945年的夏天还没有到来，731部队已经积攒了100多公斤的鼠疫菌，以及大量的伤寒、霍乱、赤痢、炭疽等各种细菌。此外，731部队还储藏了几吨的老鼠跳蚤等传播病菌的动物，如果把它们撒在苏联的大城市里，整个欧洲大陆就会爆发可怕的传染病。
4: ソ連に対する再禁戦は実現をしておりません。でも準備をいたしました。
1: 1945年7月26日，中美英三国发表波茨坦公告，敦促日本投降。8月6日和9日，美国先后在日本的广岛和长崎各投放一枚原子弹。8月8日，苏联外交人民委员莫洛托夫召见日本驻苏大使佐藤尚武，通告苏联对日宣战。8月9日0时，苏军从西北东三个方向同时对日本关东军发起进攻，并于8月10日进军中国东北。日本的纪录片导演近藤昭二在1994年采访了第一个得到苏联出兵消息的日本参谋本部对苏主任昭之繁春参谋。
5: 印象に強いのはこの地上から731部隊のことを一切合切抹消してください、解消してくださいっていう石城に迫る部分ですね。この下りは、何度聞いても迫力がありました。
6: 万里锦绣江河，千载文脉流芳。古笛飞声，喧鸟和鸣。雨龙无影，仙羽齐飞。鼎一天地，以敬万物。尊名礼法，以铸乾坤。剑指苍穹，写春秋。扶持万里，护家国。披甲未疆，树社稷。踏雁逐云，揽山河。神兽有矣，欢腾四海。瑞龙翩跹，跃动九州。胡勇齐走，载歌而行。道书丰人，家岁盈仓。慈韵青花映淡彩，诗书汉淡福暗香。千里江山溯不尽，文脉千年仍风流。
1: 1945年8月9日，日本关东军总司令山田乙三下令摧毁731部队设施。

0: Скажите, когда вы подписали приказ об уничтожении отрядов номер 731 и 100?
1: 正確に記憶しませんが、 1945年 の 8月 9日 か 10日 頃には その命令を出したと思います。
0: И таким образом стремительное наступление частей Красной Армии не дало возможности ни отряду 100, ни отряду 731 продолжить свою
2: деятельность.
3: 1945年8月12日清晨6点， 包括杀死马路大、爆破四方楼在内的销毁工作正式开始。爆破由专业工兵来进行，爆破声传出很远。到8月12日中午，731部队外围设施已经销毁的差不多了，杀死马路大的任务同时进行。整个任务由第一步军医大田成负责。
4: 据他的下属沟口俊美战后回忆，8月12日那天，他的一位朋友从平房的牢狱里走出来，告诉沟口他干掉了404个马路大。玄関に使ったものがそういうものを玄関まで運べって言われて、というのは証拠隠滅のためかな。玄関集めて爆破したと思う。
2: 为了销毁尸体，叫少年兵过来。他们将尸体从房间里抬出来，来到中间的院子，打起钢架，浇上汽油，开始焚烧。很快，让人窒息的刺鼻的烟雾在空中弥漫。火が消えて、骨だけになった時に拾えたということで言ったから、14日の日。 朝私に実習室来いって言われたもんだから、私は実習室行ったの、拳銃と青酸化合物、これを渡されて、もし捕まったら自決しろと、こういうことです。だから、多分私が、 実習室を見てるために、子供だから14歳の子供だから捕まればその時にこれはマルタの解剖したもんだと言われてるから、すぐ白状してしまえば分かっちゃうわけ。だからそんな関係があって私に拳銃と青酸化合物を渡されたと思います。
5: 与此同时，731部队下属支队也在疯狂销毁证据。昭和20年8月9日，部队を出発しました時に、生産カリを全員に分配しまして、毎日、都道府県の方に、これになる場合、なった場合は。
3: 1945年8月15日，日本无条件投降，西俊英和下属便放下了武器，没有碰那瓶氰化钾，就地投降。在东北抗日联军配合下，苏军经20余天作战，击毙日军8.3万余人。 俘日军69万余人，迫使日本关东军投降。附属于731部队第三部运输班的卡车司机岳定南，在他所著的《太阳旗下的血泪》一书中记录，石井四郎对大家说：“希望大家无论在任何地方。”

0: 都要保守731部队的秘密。如果谁泄露了军事机密，我石井一定会追究那个人到天涯海角。据大连卫生研究所幕黑证验证实，石井四郎在这期间乘坐着增田美保驾驶的飞机，在已经被破坏了的平房本部上空盘旋拍照摄像。为了冲洗胶卷，他还去了大连，随后石井四郎全家飞回日本。
1: 新疆はずっと通り越して、それでやっぱり法廷来たらわずか列車止まってました。で法廷から出まして、新義州の川、朝鮮と中国の境と、なんとか普段まではたどり着きました。その船に乗ってから私は拳銃と青酸カリは海の中へ投げ込んじゃって、夜だったからそのまんま萩の次の日ですね、上陸して二晩ばか泊まったかな。萩で8月30日には家に帰りました。
0: 因为周密的部署，731部队的成员大多成功逃离了中国，而调转到其他部队内的一些731的军医和成员被苏军捕获，这成为揭开731部队秘密的一个重要线索。
2: Все это делалось в очень большой спешке. Не все документы в итоге были уничтожены, тела были уничтожены достаточно плохо и неаккуратно, поэтому довольно большое количество улик все-таки попало в руки Красной Армии. То есть материал для работы уже был, и отталкиваясь от него, следствие начало работу.
0: 苏军解放哈尔滨，来到平房，只发现一片巨大建筑的残迹，在一片瓦砾中，没有被炸毁的三根烟筒依旧耸立着。由此可见那些建筑的坚固程度。苏联红军还在这片废墟中发现了一些奔逃的老鼠，正是这些老鼠在日本投降后的几年间引起了哈尔滨平房区严重的鼠疫。火光和血腥为731部队画下了最后的句号，是多么大的恐惧才让他们执意将这个秘密彻底淹没。然而731部队犯下的滔天罪行也并不是那么轻易的能够抹去，如今断壁残垣依然无声矗立，至于想要抹去人们对于那些残忍恶行的记忆，历史会告诉他们，那将绝无可能。

0: ある日の話に、石井は、将来、我が部隊が細菌武器を使用する場合には、ペストのみを使用するのが最も効果的だと思う。ということを、各部長、それから若干の将校がおるところで言いました。それで、本部も、支部も、大いに、このペストのみの作業に関して、努力しなければいけないということを言いました。
1: 731部队643牡丹江支队支队长韦尚正南在哈巴罗夫斯克伯利审判中证实，1945年间捕鼠队发展成30人，那时大批捕获老鼠的工作就加紧起来了。
2: この優勝さんからネズミを欲しいという依頼を受けまして各部隊で取っておるネズミを殺さないで、この栄翔さんの部隊に送るように依頼したのであります。
3: 後の証言を聞けばネズミが足りなかったらしいんですね。だからネズミ取りの箱、魚を取ってこう受け身で入れば出られない、それを両方に作る箱だけ来て、その金物だけ作ろうと。
1: 在石井四郎的催促下，1945年的夏天还没有到来，731部队已经积攒了100多公斤的鼠疫菌，以及大量的伤寒、霍乱、赤痢、炭疽等各种细菌。此外，731部队还储藏了几吨的老鼠跳蚤等传播病菌的动物，如果把它们撒在苏联的大城市里，整个欧洲大陆就会爆发可怕的传染病。
4: ソ連に対する細菌戦は実現をしておりません。でも準備をいたしました。
1: 1945年7月26日，中美英三国发表波茨坦公告，敦促日本投降。8月6日和9日，美国先后在日本的广岛和长崎各投放一枚原子弹。8月8日，苏联外交人民委员莫洛托夫召见日本驻苏大使佐藤尚武，通告苏联对日宣战。8月9日0时，苏军从西北东三个方向同时对日本关东军发起进攻，并于8月10日进军中国东北。日本的纪录片导演近藤昭二在1994年采访了第一个得到苏联出兵消息的日本参谋本部对苏主任昭之繁春参谋。
5: 印象に強いのはこの地上から731部隊のことを一切合切抹消してください、回収してくださいっていう石井四郎に迫る部分ですね。この下りは、何度聞いても迫力がありました。
6: 腰椎间盘突出、腰疼、腿麻、怎么治？气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪，辅助治腰突，疼麻减轻，腰腿轻松。矫正病变曲度，神经根压迫减小，热疗改善腰部疼痛，同时气压定位按摩，缓解腰疼腿麻。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。拨打400-818-5577。腰突引起的腰疼、腿麻、下肢放射性疼痛、麻木无力，从现在开始治。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。现在拨打400-818-5577，曲度老用户享受以旧换新优惠价，气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪。
7: 苍穹之下，万物共生，鸟儿是自然生态系统的重要组成。我国野生动物保护法禁止违法猎捕、买卖、运输、食用国家保护的野生鸟类，知法守法，按

0: 1945年8月9日，日本关东军总司令山田乙三下令摧毁731部队设施。
1: Скажите, когда вы подписали приказ об уничтожении отрядов номер 731 и 100?
2: 正確に記憶しませんが、1945年の8月9日か10日頃にはその命令を出したと思います。
1: И таким образом стремительное наступление частей Красной армии не дало возможности ни отряду 100, ни отряду 731 продолжить свою деятельность.
2: そうなります。
3: 8月9日にロシアが侵攻してきましたね。でも消防団を落としただけで、午後になってから騒ぎ始め、12日の遅いに、あれです。丸太の屋行って、特設艦丸太の入ってたとこ、そこを爆破する爆弾を、新艦抜いたやつをね、運んで、確保して、運び込んで。
0: 1945年8月12日、清晨6点。包括杀死马路大、爆破四方楼在内的销毁工作正式开始。爆破由专业工兵来进行，爆破声传出很远。到8月12日中午，731部队外围设施已经销毁得差不多了，杀死马路大的任务同时进行。整个任务由第一步军医大田诚负责。据他的下属沟口俊美战后回忆，8月12日那天，他的一位朋友从平房的牢狱里走出来，告诉沟口，他干掉了404个马路大。
4: ホルマリンかなんか使ったものがいい、そういうものを玄関まで運べって言われて、というのは証拠隠滅のためかな。玄関へ集めて爆破したと思う。
0: 为了销毁尸体，叫少年兵过来，他们将尸体从房间里抬出来，来到中间的院子，搭起钢架，浇上汽油，开始焚烧。很快，让人窒息的刺鼻的烟雾在空中弥漫。
3: 火が消えて骨だけになった時に広げた行けということで言ったから、14日の日。朝私に自習室来いって言われたもんだから、私は自習室行ったの。拳銃と青酸化合物、これを渡されて、もし捕まったら自決しろと、こういうことです。だから多分私が自習室を見てるためにね、子供だから、14歳の子供だから、捕まればその時にこれはマルタのね、解剖したもんだと言われてるから、すぐ悪事してしまえば分かっちゃうわけだから、そんな関係があって私に拳銃と青酸化合物を渡されたと思います。
0: 与此同时，731部队下属支队也在疯狂销毁证据。
5: 昭和20年8月9日，部队を出発した時に、生産カリを全員に分配しまして、毎日、都道府県の方にプロになる場合、なった場合は。
0: 1945年8月15日，日本无条件投降，西俊英和下属便放下了武器，没有碰那瓶氰化钾，就地投降。在东北抗日联军配合下，苏军经20余天作战，击毙日军8.3万余人，俘日军60.9万余人，迫使日本关东军投降。附属于731部队第三步

0: 运输班的卡车司机岳定南，在他所著的《太阳旗下的血泪》一书中记录，石井四郎对大家说，希望大家无论在任何地方都要保守731部队的秘密，如果谁泄露了军事机密，我石井一定会追究那个人到天涯海角。据大连卫生研究所幕黑正彦证实，石井四郎在这期间乘坐着增田美保驾驶的飞机，在已经被破坏了的平房本部上空盘旋拍照摄像。为了冲洗胶卷，他还去了大连，随后石井四郎全家飞回日本。
1: 心境はずっと通り越して、それでやっぱり法廷来たらわずか列車止まってました。で法廷から出まして、新民省の川、朝鮮と中国の境と、まあなんとか九段まではたどり着きました。その船に乗ってから私は拳銃と青酸カリは海の中へ投げ込んじゃって、夜だったからそのまま萩の次の日ですね、上陸して二晩ばか泊まったかな、萩で8月30日には家に帰りました。
0: 因为周密的部署，731部队的成员大多成功逃离了中国，而调转到其他部队内的一些731的军医和成员被苏军捕获，这成为揭开731部队秘密的一个重要线索。
2: Все это делалось в очень большой спешке. Не все документы в итоге были уничтожены, тела были уничтожены достаточно плохо и неаккуратно, поэтому довольно большое количество улик все-таки попало в руки Красной Армии. То есть материал для работы уже был, и отталкиваясь от него, следствие начало работу.
0: 苏军解放哈尔滨，来到平房，只发现一片巨大建筑的残迹。在一片瓦砾中，没有被炸毁的三根烟筒依旧耸立着，由此可见那些建筑的坚固程度。苏联红军还在这片废墟中发现了一些奔逃的老鼠，正是这些老鼠在日本投降后的几年间引起了哈尔滨平房区严重的鼠疫。火光和血腥为731部队画下了最后的句号，是多么大的恐惧才让他们执意将这个秘密彻底淹没。然而731部队犯下的滔天罪行也并不是那么轻易的能够抹去，如今断壁残垣依然无声矗立，至于想要抹去人们对于那些残忍恶行的记忆，历史会告诉他们，那将绝无可能。